0: dikasihi Tuhan. Sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondur Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, saha sederek ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, salam. Pradataning pasamuan Gereja Kristen Jawi Gondokusuman Ngayuk Yogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika. Ugi ingkang ibadah sacara daring saking dalemipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ibadah ing Gereja Kristen Jawi Gondokusuman dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori. Mugi kawuningan bilih ing pangibadah dinten enjang punika badhe dipun ladosaken dening Bapak Pandito Agus Prasetyo saking Gereja Kristen Jawi Bambu. Supados pangibadah lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon seluler HP utawi piranto sanesipun kasuwun supados dipun sidhem suwantenipun. Kagem pacawisan pangibadah enjang punika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti. Srana ngrepekaken kidung pasamuan Jawi angka 11. Pada ingkang kaping sepisan kalian pada ingkang kaping 3. Kanthi irah-irahan kula ngaturaken sembah dumateng

0: Pasamuan ingkang kinasih, sumangga pangabekti menika kita sengker kanthi pengagen.
1: Sang Hyang Dewa ingkang nitahaken langit lan bumi
0: Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya.

samuan katuran lenggah. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Shalom. Dipun tepangaken radio mbok menawi saperangan sampun pirsa nanging mbok menawi dereng menika minangka wujud gesang sesarengan wonten ing klasikal dinten menika wonten tukar pelayan gereja lan ceples ing wedal menika kawula pikantuk peladosan wonten ing GKJ Gondokusuman. Kula saking GKJ Bambu anak ragilipun GKJ Gondokusuman. Mugi tansah pinaringan berkah sedayanipun lan salam saking pradataning pasamuan GKJ Bambu katur dumateng sedaya warga GKJ Gondokusuman tansah binerkahan ngermoga lan sedaya pinanggih wilujeng tentrem Kertoraharjo. Amin nggih. Nggih. Pramila semoga kita nglairaken raos pamatur nuwun kita wonten ngarsanipun Gusti dene Gusti mboten kendhat anggenipun ngrimati jangkung gesang kula lan panjenengan. Repening kitung pasamuan Jawi angka 106 kita kitungaken sesarengan.

0: Gusti Allah banjur ndawuhke saking pangandika iki. Ingsun iki ya wah Gusti Allah ira kang wis ngentasake saka sira saka ing tanah Mesir ing tanah pangawulan. Sira aja duweni Allah liyane ana ing ngarsane ingsun. Sira aja gawe reca utawa tetironing apa wae kang ana ing langit dhuwur utawa ing bumi ngisor apa dene kang ana ing banyu sangisoring bumi. Sira aja sujud utawa ngabekti marang iku awet dene ingsun. Yahweh Allah ira iku Allah kang sujanan. Kang males kaluputane bapa marang anak putune turun ping telu lan ping pat tumrap wong kang padha sengit marang ingsun. Nanging kang nandukake sih palimirma marang wong pirang-pirang ewu yaiku kang padha tresna marang ingsun lan netepi pepaken ingsun. Sira aja nyebut nyawiyah asmane Yahweh Gusti Allah ira. Awit dene Pangeran Yahweh mesti mastani luput marang sadengah wong kang nyawiyah marang asmane. Sira elinga marang ing dina sabat sarta sira sucikna. Nem dina sira nyambuta gawe lan nglakonana sak pagawinira kabeh. Nanging dina kapitu iku sabate Pangeran Yahweh Gusti Allah ira. Ing dina iku sira aja nyambut gawe iya sira iya anak ira lanang lan wadon iya baturira lanang lan wadon dalasan kewanira apa dene wong liya kang ana ing papan panggonanira. Awit dene sajrone 6 dina anggone Pangeran Yahweh nitahaken langit lan bumi sagara lan saisine kabeh sarta banjur kendel ing dina kapitu. Mulane dina sabat iku diberkahi lan disucikke dening Pangeran Yahweh. Sira ngajenana bapa biyungira supaya didhawak no umurira ana ing tanah pepangeringane Pangeran Yahweh Gusti Allah ira marang sira. Sira aja mateni. Sira aja laku zina. Sira aja nyenyolong. Sira aja ngucapake paseksi goroh tumrap pepadanira. Sira aja milik marang omahe pepadanira. Sira aja milik marang somahe pepadanira utawa bature lanang lan wadon sapine utawa kultine lan apa wae kang dadi duwekne pepadanira. Alandesan anger-angeripun Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti. Duh Allah kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka.
1: Mugi kasala dosa kawula awit saking bingih sih kadarman paduka.
0: Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakateng dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Awit kawula ngumaosi panerah kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
2: Pasamuan ingkang kinasih, Gusti mboten nekaaken tumrap gesangipun manungsa. Sih rahmatipun tansah kababar tumrap gesang kula lan panjenengan lan sok sinten kemawon ingkang saestu nglenggana lan purun suwan wonten ngarsanipun Gusti. Sesarengan kita nampeni pawartos kabingan awujud pawartos sih rahmat. Serat rum ingkang sedasa ayatipun 13 nyedhaken kados mekaten sabdanipun Gusti minangka pawartos sih rahmat. Awit ini sapa kang nyebut asmaning pangeran bakal kapitulungan rahayu.
3: Pasamuan kaaturan jumeneng. Para sedherek ingkang dipun kasih Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun ampunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun

0: keaturan lenggah malih.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sadèrèngipun kita nampi wedharing sabdo, sarengan kita tumungkul nyuwun panuntunipun Sang Roh Suci. Gusti kawula ngaturaken agunging pamatur nuwun wonten ing pangibadah menika. Awit sekedhap malih kawula badhe nampi wedharing sabdo. Menika ingkang kawula antu-antu awit kawula rumaos bilih gesang kamanungsan kawula menika sarwa ringkih. Kalau mangsanipun kawula kecalan pangajeng-ajeng, kalau mangsanipun anggen kawula jumangkah menika ngraosaken wasumelang. Malah kalau mangsanipun asring kawula menika ngadepi pepalang-pepalang ingkang awrat kecalan pangajeng-ajeng gesang. Pramila sabda dalem Tuhan badhe ngukuhaken jangkaing gesang kawula. Malah keporo sabda dalem Tuhan menika dados pepadang ingkang sejati. Kanthi pepadang menika kawula saged milih lan milah jangkaing gesang ingkang laras kalian karso paduka. Mila kawula nyuwun panuntunipun Sang Roh Suci ingkang nyagetaken kawula mboten kemawon kandhek ngraos-ngraosaken nanging dipun paringi kekendelan mujudaken wontening gesang padintenan. Kanthi bingaing manah kawula nampi sabda dalem Tuhan menika. Awit sedaya menika kawula suwun wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.

Pamausing kitab suci, kita pendesaking rum, babipun kali welas, ayatipun songo dumugi selikur. Rum, babipun kali welas, ayatipun songo dumugi selikur, ingkang mekaten suraosipun. Pangatak-atak marang olah katresnan. Tresno iku ditanpo lamis. Podo gedingo ing piolo sarto nglakonono panggawi becik. Kowe podo tresno tinresnanono dikoyo sadulur. Landadio tulodo ing bab ajen ingajenan. Anggonmu tabri ojo nganti kendu. Podo dibanter ing rohlan podo leladio marang gusti. Podo bungao sajroning pangarep-arep disabar sajroning karumpekan. Dimantep. Anggonmu tetungo, podo mitulungono ing kekuranganing poro suci sarto podo merlok no aweh pamondoan. Wong kang nguyo-nguyo kowe ujek no becek lan ojo kok supatani. Wong kang bunga biantono bunga, wong kang nangis biantono panangise. Ditunggal ati ing sajroning pitupengan, ojo ngarah marang kang dhuwur-dhuwur. Nanging podo ngudio marangkang prasojo ojo kuminter ojo males olo marang wong kang gawe piolo podo nindakno kang becik tumrap sadingah wong sabisa-bisa yen pancen gumantung marang kowe andono rukun karo wong kabeh para sedulurku kang kinasih ojo nganti kowe dhewe podo nandukake piwales nanging iku pasrahno marang bebendune Gusti Allah sebab ana tulisan mangkene pamales iku wewenang ingsun kang bakal malesake mangkono pangandikaning pangeran balik menawa satrumu keluwen weneh ana mangan yen ngelak weneh ana ngombe sebab kanthi patrap mangkono iku kowe prasasat numplek mawa ana ing sirai. Kowe aja nganti dikalahake dening piolo, malah piolo iku kalahno karono kabecikan. Mekaten perangan sabdanipun Gusti sinebat rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti sarta dipun gatosaken. Haleluya.

Ibu, Bapak, saha sederek-sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsum. Pisungsum mingguan wonten tigang kanto, warni abrit, jene lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayogi. Ingkang badhe caos pisungsung srana Kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking Jabur 27 ayat 7 dumugi 8. Ingkang mekanter suraosipun. Bumi wis menehake pametune. Gusti Allah, Allah kita berkahi kita. Gusti Allah berkahi kita salumaing bumi, muga ngabektia marang panjenengane. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking Kidung Pasamuan Jawi 158 padha setunggal dumugi sacekapipun. Dhiye tansah padha bungaos.

Bersama dengan generasi, semoga kita tumunggul, kita sarengan sembahyang. Ngaturaken agunging pamatur nuwun konjo wonten ngarsa paduka. Dene punapa ingkang dados panyuwunan kawula sampun paduka berkahi dumugi titiwanci menika. Saestu menika kasainan paduka ingkang tansah nyarengi wonten ing pangibadah menika. Sabtu dalem Tuhan mugi dados daya kekiatan timbalan kawula minangka seksi-seksi paduka ingkang semboto anggen kawula olah katresnan. Murih kanthi olahan katresnan menika kawula saged nyuguhaken gesang ingkang temtunipun menika dados rena penggalih wonten ngarsa paduka lan maedahi tumrap sesami. Allah rumkasuwargan ing medal menika ugi kawula ngaturaken panuwun awit ing medal menika kawula kaparingan wewengan ngunjukaken panyuwunan kawula. Mirunggan sederek-sederek kawula kinasih ingkang sapunika nembe nandhang raga. Saya ingkang sapunika sampun wonten ing griya lan ugi wonten ing griya sakit tasih nglajengaken sedaya ingkang dipun lampahi murih pikantuk kasarasan pramila mboten kendhat kawula nyuwunaken berkah. Monggo Gusti tansah berkahi sedherek-sedherek kawula kinasih kanthi lantaran punapa kemawon menapa ingkang sampun dipun lampahi menika. Gusti berkahi jalari sederek-sederek kawula kinasih enggal pinaringan pulih sehat kados wingi uni malah keporo saged nyatunggil malih kalian kawula lan saged paring paseksi pilih ing sadingah kawontenan Gusti Immanuel nyarengi gesangipun. Allah rumkasuwargan kawula ugi nyuwunaken berkah sederek-sederek kawula kinasih ingkang sapunika ngraosaken kapinggahan saya tanggap parso lan punapa kemawon ingkang saestu nukulaken kapinggahan ing gesangipun. Kawula nyuwun Gusti tansah paring berkah lumintu kanthi mekaten atur panuwun jalari sederek-sederek kawula kinasih dados pribadi-pribadi ingkang saged mulah malah keporo andum berkah.

0: Gustine kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandhukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton suwi sisa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
1: Para sederek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang miturut sabdanya. Sumangga kita ngidungaken kidung pangutusan saking kidung pasaman Kristen 1:1 padha 1:3 gesang dados kidung pasamuan kasuwun jumeneng.

0: sareng kalian pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal. Sumangga kita nilakaken pengaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ing kabebotaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun bungi malih saking atausipun tiang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tangenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta ratin. Inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangputenipun dosa tangenipun raga sarta gesang langkung.
1: Pasamuan ingkang kinasih, menggera saking papan pamujan menika lan nampen ana berkahipun Gusti. Sang Yuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yuwah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.